0: Aduh.
1: Manisnya.
0: Suk semala gale sampun bergabung Mang Depole sama Ton Sanetiosan nge. Inge. Miring.
1: Upatan jangan ke ada selama santi. Santi santi santi rahayu pada de.
0: Inge suk sema rahayu mewali lo galo. Mang da boleh dumun semeton.

0: cup, pass me the cup.
1: Shh.
0: DJ, masa dilang.
2: Ih, nak besek pangang kok mas, nak bap mas, masa, masa nak betul.
0: Makin marah, kita ajaknya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wentan ikibu EKBB, dalam